nuissat illo kahvi taas sillugu. Aput nek kaunissa ja nukit sippugu. Sokin narissu sommut kipittutut. Mä en näe.